fa baina, ișit în anuita del sport din viern pe seara de lungă, ci des al mai nun moment in în paim pe frascin. RTR in sondas vainj de iun davant nu in di de celurs flotische de la partida e spraunza ce daterin le in cun sombriva in ce pu survivaut bain quist di de celur. Alegre manci!

0: Ina Bella Saira cu nos program de muzică.
1: Ecute!
2: Eiau!
1: Eiau! De vinchise! Se plic! Lex! Stress!